Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

tog de til, så tager med de, og tager du tog, så tager du to, nå, og tager du ned, så alt to der til, du. Jævlig spille med, nu må det spille.

0: Højstand. Trækspil, der signerer. Du skal ind, Holstein. Holstein!
1: Ja?
0: Nu må vi vælge, om vi skal have gitarren trækspil.
1: Ja.
0: Bliver det trækspil?
1: Så...

Åh, han hører ikke horna, for han har jo øreklokker på. Og i radioen hans, der det musikk, og han nynner på en sull.

Og temperaturen stiger, ja det koker bak i køen. Men bonden han vet jo ikke om at en 50 mann vil kløn. De sitter der og tenker at nå må den vel blinke ut. Men blinklysa på traktoren hans, de har aldri vært i bruk. Da plutselig dukker jaren opp, og traktoren svinger, Tor. Men køen følger etter, gitt, som bak ei gåsemor.

Ja, det var Mardalsfossen, det med om Bjarne Lien og Bjarne Liens kvartett. Da skal vi få en leik av en trekkspillkunstner. Det er nemlig en Arnstein Johansen, og han skal spille en Eldum skal spille en leik som har forskjellige titler. Den heter Trekkspillvals, og den blir jo definert som Christiania-valsen, og det er superkomponist og trekkspilleren fra tjukkeste Oslo, Gotthard Eriksen, som er komponisten. Han Gotthard Eriksen, han er et eget kapittel, så han skal vi komme til en råd ved en senere anledning. Men her kommer Trekkspillvals, Arnstein Johansen.

Det var Turadur-trioen det, med i hermetegn nesning på Hamar Marten, renlender komponisten Ulf Peder Ulrog fra Sverige, Stockholm. Han drukna dessverre i 1972, han var vel født i 1919, så han var slik cirka hjemgående. Alf Prøysen hadde som sagt et utstrakt og godt samarbeid med Alf Prøysen. Da skal vi bevege oss åt litt mer nabotraktum, og enn vi har spilt mye her i, på dansegulvet, da er selvsagt Åge Sogn og en gallop som hans Sogn har gjort, og den heter Automobilgaloppen.

Ja, jeg tenker vi klemmer på med en Ågesong-lek til. Når den første er så godt i gang, og Håkons jubileumsvals, det er en vals selvsagt, og det er en Ågesong som har gjort den, og da tenker vi å si, vær så god, Ågesongs.

Ja, jeg synes Sandnes spillemannslag klarte seg utmerket. Det var en rennlederstubb, og den heter som sagt Eger Liten Ege. Men nå er det ikke størrelsen det kommer på, sier de, så da klemmer vi på videre. Vi skal få en lekenvals. Inge Lises kvintet. Det er også et OB skriveblad i på dansegulvet her i Valdresradion, og vi skal få en vals, som sagt, den heter Hagavalsen, og det er en Harald Hagen som er komponisten. Inge Lises

Ja, det var Hagavalsen, det, om Harald Hagen. Inger-Lise Skvintet var det som ledet den fine valsen. Vi skal få en lek av en annen gruppe. De kaller seg Eriks. Erik Fyn, blant annet, og Tage Øst. Og vi skal få en hambo i sommerhagen. Da er vi litt inne på rette årstida, og vi skal få, som sagt, en hambo som heter Hambo i sommerhagen. Men det er både Tage Øst og Erik Fyn som er komponist, og jeg tror det har en sammenheng med at det er både melodi og vokal på den trudelutten.

Det var Finns Skogs kvintetten det, og vi skal få en lek til og gjengen fra Finnskogen, og vi skal få en relender, den har vi hørt spilt før. Da var det komponisten selv som spilte den. Det er en lek som heter Den glade 40-åring, og det er en Sigmund Sæther som har komponert den leken, men her skal vi få Finns Skogs kvintetten spille Den glade 40-åring.

Ja, det var Kvarts og Jende Jenta. Sturla Eide skal vi høre nå, og vi skal få en vals. Den har den tøffe titlen Tovas Valsen.

Det var over Stockåstind og sommernatt på Tromsø, og vi får tro at vi kan få litt godt sommersvær, så vi kan få en sommernatt på Tromsø eller en annen sted. Etter hvert har det vært litt rusket og småhustre og kjeit nå, men vi får tro sola kommer, og vi får en varm og god sommer snart. Vi skal åt mange plasser, helt på sagt. Vi skal få en lek til Snaustriden av spillmestag, og det er egentlig et studentspillmestag, så de kan være spredt på mange kanter, de, men vi skal få en renner som en henne fra borti Garmo har gjort, en legende det, og han heter Hans W. Brimi, og vi skal få renneren Huldra ned på kveen, eller Huldre som de sier på den kanten.

fin sommer, rett og slett. Så da skal vi avslutte, som sagt. Det er Oddvar Nygaards kvartett, skråstrek kvintett, som skal få siste leken i kveld, og de skal spille en rennen deretter Hans Myhre. Så den vet vi Oddvar Nygaard litt har komponert selv. Men da kommer rennen deretter Hans Myhre, og som sagt, riktig god sommer og alle sammen, og så høres vi ut på høstparten. Takk for det.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet det har du

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.